berdoa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahlil qulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun minallahi wa fathun qariba, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq, wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka, wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhihil ayat iftah lana abwab rahmatik wa abwabal khair wa abwabal barakah, bismika walajna wa bika kharajna wa alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka khair hadhal bilad, nagara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu, wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa man fihi, wa na'udhu bika min sharrihi wa sharri ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimina jami'a, wa ihfaz ma fiha wa man fiha bisirri qawlik, fa Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa amminha wa ammin ma fiha بسر قولك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك, وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ, ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج, يا مفرج فرج, يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله, يا حميد يا مجيد, يا من عندك مرادنا عليك حفظنا, يا ناصر يا معين, إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم.